0: 3, 4, 5.
1: Men det er bra det, Christer.
2: Det er halve quizen, det.
0: Det er det, og 1000 kroner i gavekort da.
3: Ja.
2: Bra jobba.
3: Tusen hjertelig.
2: Yes.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.